Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Tektar.

jetë, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialistët të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuqi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge të Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje e dashur, mirë se ju gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit. Së pari, mund të na thoni si është ndërtuar veshi jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi jashtëm, veshi mesëm dhe veshi brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim kush është, dhe nga kanali jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërcë edhe nga kockë, e mbuluar kjo me lëkurë. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore. Dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veçse infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës, i cili përhapet edhe në zonën subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të sinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen, temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksionet të kanalit. Dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye për ato prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat ndonjëherë si rezultat i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohon, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesinë e parë të infeksionit që nuk është gjithë vetë se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në bakterë futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë Staphylococcus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen, domethënë alergjia, siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.

0: Mos jenë normal dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
1: zakonisht njësoj. Gjatë është më zhvilluar po, se majta.
0: Edhe veshi, kanali jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultat i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbivendosjes së infeksioneve bakteriale. Këta janë vesh që vesh mish bëjnë infeksionin gjatësinës së verës. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësi të veshit, persona të cilët janë persona alergjik dhe po shoqërohen me kruar,
1: personave të cilët kanë ekzema.
0: Po.
1: Kjo ndodh vetëm tek njëri vesh?
0: Po ekzema mund të jetë edhe tek të dy veshët. Po mund të jetë vetë njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës, për shembull persona të cilët kanë vazhdimisht probleme me zbokthin në flokë, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otitë ekstern kronik. Personat që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ulët për të smurur, bëjnë më shpesh infeksione kronike, personat me HIV AIDS, pra me personat me një ulje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infeksione të kanalit.
1: Cilat janë shenjat e para të një infeksioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet paraqitet dhe kjo? Duhet ta vlerësoj
0: situatën. Besoj se të gjithë kemi provuar një otitë ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohon në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë e të kruajturit në brendësi të kanalit. Kjo vjen si rezultati prezencës ndoshta të klorit në sasi më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësi të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon dhe prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendoset infeksioni bakterial, bëhen në ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin e batoneteve të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që t'i heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si ves kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një otitë ekstern. Nëse kësaj i mbivendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme, që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë më e dëmshme dhe e domosdoshme.
1: Si e diagnostikoni ju?
0: Për ta diagnostikuar një otitë ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, po thua janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
1: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
0: shumë të tmerrshme kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otitë ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdor jo vetëm mjekur L, por përdoret në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësi të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu. Kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur, i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rrjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecione të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Por mbi të gjitha të shqetëson dhimbja, është një dhimbje të mërshme, e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
1: Si mjekojmë këto raste?
0: Gjithmonë themi otitë ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në persona të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por së mundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacientin na paraqitet

0: Tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia, e cila fillon me futjen e një pambukos e një garze sterile në brendësi të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes së kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 56% në zgjidh 56% të rasteve. Sepse në rastet
1: kur bëni pastrimin,
0: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja e ujit në vesh është e kundër indikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësi të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika të tipit të kinolonëve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve, 70% e rasteve është pseudomonasi që e shkakton, si bakter gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentos në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi i tij të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi i antibiotikut të jetë lokalisht. I preferojmë këto raste sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzante, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra parorës, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë, shoqërimi medikamentos. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vi pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'i japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Po kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
1: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë të parashitet e kjo pacientit?
0: Normalisht, pacientët e mi për një rikontrol, unë i kërkoj gjithmonë pas 2 ditësh. Është një otitje ekstern, në rast se nuk mjekohet, i jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë nevojshme që në rastin kur edema, do të thënë fryrja e kanalit, e mureve të kanalit, të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ja vendos përsëri unë tamponin pas 2 ditësh, por ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi, kjo është në varësi të shenjave klinike, në varësi të klinikës.
1: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
0: Jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
1: mjekimi të reagojë një lloj.
0: Mund të rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdojë pastaj të pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një rebound ose
1: mirë është ta përdorit të gjithë masën
0: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
1: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuara të kanalit jashtëm veshit?
0: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt te mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet por te mjeku për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemorragjia, dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një, mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion, edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infeksionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhat i nduruar ose të fortë dhe janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja është edhe otiti ekstern malign. A të vazhdoj, a të flasë dhe për otitin ekstern malign, sepse është, janë disa raste të cilat, po, është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekstern, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilët janë normal, me gjitha të ka raste, si shtasht, tek personat në breznin e tret, kur kemi shoqëruës sëmundje sistemike të tila, si që është për shumbull diabeti, si që është hipertensioni, apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ulje të imunitetit, të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë sëmundje sistemike, tu kemi për shembull një perikondrit të lapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali i jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i lapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paroris nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila unë thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dim, osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet, domethënë, me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur do të dyshojmë ne për një otit ekstern,
1: në rastin
0: kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në mes çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur kemi, domethënë, fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemin e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshi, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon përtej mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS ndoshta të padiagnostikuar me një imunitet të ulët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
1: Çfarë është otomikosis?
0: Për otitin ekstern malign do të thosha diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Ka raste që ky lloj inflamacioni kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial, pacientët mund të shoqërohen me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë, shenja klinike është stridori ose vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që doja të thosha është që duhet të bëjmë dhe ekzaminime të tjera për ta diagnostikuar tamam, siç është skaneri i kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund të japin në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi me antibiotik me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyhet dhe në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
1: Mendoj se të gjitha sëmundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen,
0: gjithmonë ju them studentëve të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në struktura të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otite media kronike, që janë pra të gjithë personat të cilët kanë një infekcion kronik të daullës së veshit e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e daullës së veshit. Dhe këta persona, domethënë infeksionet e këta persona komplikohen në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pike ujë në vesh, në dush apo në plazhe dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
1: Doktoresha, desha të pyes edhe një herë, çfarë është otomikoza?
0: Po. Shumë pacient vijnë dhe thonë, un kam myk në vesh. Un kam myk sistemik. Për shembull, kam myk në thonjt e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat. Por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotika, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike ose mund të jetë një infeksion mykotik i veçantë,
1: i lokalizuar
0: në brendësinë të kanalit. Është një infeksion, pra thash, mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar nëpërmjet erës, futen në brendësinë të kanalit, duke gjetur
1: ambient të
0: përshtatshëm. Pra edhe gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë atë, ndoshta në periudhën e verës më shumë, që kanë veshin vazhdimisht
1: më
0: i lagës se në pjesën tjetër, persona të cilët djersin vazhdimisht, sidomos në stinën e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë, një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra kur kemi ndjesinë e ujit në brendësinë të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të trupit, duhet që të kemi kujdes sepse mbivendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësinë të veshit, i cili mjekohet, mund të jetë nevojshme të bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të trupit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku ORL dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësinë të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
1: Atëherë disa këshilla si duhet kujdesemi për veshët?
0: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
1: Në pishina,
0: cilat janë për shembull
1: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na futet ujë në vesh.
0: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momenti që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht, del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund t'i kenë shumë të ngushta, mund t'i kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësinë të kanalit, mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve kronike, qoftë otomikozave. Shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë i rekomendoj gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë me përdorimin, janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit, janë dhe ato në formë sfungjeri, por pacientin në njëherë bën traumë të kanalit duke dashur të afushim me forcë në vesh. Kurse, në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave, që vetë batonetat gjatë kruajtjes, gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto një otit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit
1: të
0: pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit. Ky është një proces nga pjesa e jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të tretë. Dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë personat në të cilët kanalet, në të cilët gjëndrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyrë dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshit të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshit është i pastër. Veshit vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjëndrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilën kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilën prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të ndikojë asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brendësi, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast ku kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Ndonjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vaj ulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
1: Doktoresha Njeza, kënaqësi që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
0: Ju faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tan, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
1: Faleminderit.
0: Edhe juve shumë faleminderit.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasen.

0: Nova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

bën për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot. Halleluja, Zot Jezus.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. A keni vënë re zogjtë tektar se si mblidhen së bashku në telat e energjisë elektrike përpara se të fluturojnë larg, nëse ata nuk e kanë idenë se kur e fillojnë këtë udhtim? Si qëndron puna? Pse mblidhen bashk? Çdo vit, zogjtë tektar dallën dyshet dhe lelekët, largohen gjatë ditës për të fluturuar në jug. Kush u thot atyre se është koha për të paketuar valixhet? Nga kuptojnë zogjtë se kur duhet largohen? Zoti, krijuesi i tyre, i krijoi në këtë mënyrë. Dhe ata respektojnë udhëzimet e tij. Dhe kjo gjë u shpëton jetën. Disa zogj fluturojnë mbi 9600 kilometër dhe kthehen sërish në pranver në të njëjtën fole. A nuk është kjo mrekulli? A keni dëgjuar ndonjëherë për zogun pushverdh amerikan? Ai jeton në Alaska, atje ku akulli nuk shkrihet asnjëherë 100%. Pas 26 ditësh del nga veza. Boronicat dhe vemjet e majme janë ushqimi i tij i preferuar. Ai rritet sa një pëllumb dhe pendët marrë një ngjyrë jeshile të artë vezulluese. Ai nuk mund të zgjash mirë, por mund të fluturojë në mënyrë perfekte. Kjo është shumë e rëndësishme për të, pasi i kalon pushimet e tij dimrore në shtetin e Hawaii. Kjo do të thotë se zogut pushverdh i duhet të fluturojë 88 orë pa ndaluar fare.
1: Për shkencëtarët, udhëtimet e tij janë një mister i madh. Para se të fluturojë, shton peshë sa gjysma e trupit të tij. Imagjinoni që të shtonit edhe ju sa gjysma e asaj që jeni. Gjatë fluturimit të tij, i përplas krahat 250.000 herë lart e poshtë. A mund të bëni një 250.000 pompa pa u ndalur? Nëse zogjt do të kishin një shpejtësi matës, do tregonte se ata mund të fluturojnë 50 km në orë. Zogu pushverdh amerikan peshon gjithsej 300 gram dhe djeg 0.6% të peshës së tij trupore çdo orë që fluturon. Llogaritësi thot se me këtë konsum të lartë ai duhet të bjerë raskapitur në det pothuajse 800 km përpara se të arrijë në destinacionin e tij. Por kjo nuk ndodh sepse këta zogj fluturojnë në formë V-je dhe marrin kthesat në pjesën e përparme në mënyrë që të kursejnë energjinë e tyre.
0: Zogu pushverdh ndjek udhëzimet që i ka dhënë Perëndia. Pas një busull dhe pas një plan fluturimi, ai fluturon gjatë gjithë natës dhe në përre. Zogjtë e rinj, edhe pse nuk kanë qenë kur në Hawaii, e gjenë gjithmonë ishullin e vogël në mes të oqeanit të madh. Kjo nuk është rrethsi. Ata ndjekin udhëzimet e sakta dhe të pagabueshme të Perëndisë dhe këndojnë këngë falënderimi ndaj tij. A nuk duhet të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë si zogu pushverdh? Udhëzimet e përsosura të Perëndisë për ne i gjejmë të shkruara në Bibël. Kushdo që i ndjek ato me kujdes, do të arrijë gjithmonë i sigurt në destinacionin e tij përfundimtar. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri i ti do të jetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vëmë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse je ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndis në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndis. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndis në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndin. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: dita e 50. Uniteti në Krishtin. Meditimi sotëm është përsëri nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12, dhe ne do të ndajmë sot nga vargu 5, ku Pali shkruan: kështu edhe ne, megjithse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin. Vargu na reflekton për diçka të veçantë. Reflektoni për një qast rreth erës së fundit që keni drekuar me familjen apo në një gëzim familjar bashkë me fisi. Mendoni pak rreth ndryshimeve unike të personave që kanë qenë aty, edhe pse keni lidhje gjaku me njëri tjetrin. Madje edhe personalitetet, aftësitë dhe pasionet e motrave dhe vlezërve ndryshojnë njëri nga tjetri. Tek Romakëve, kapitulli 12, vargjet 4 dhe 5, Apostoli Paul përshkruan diversitetin në unitet. Ai përdor këtu edhe në vende të tjera, tek 1 Korintësve kapitulli 10 vargu 17, kapitulli 12 vargu 27, shembullin e trupit për të treguar se si kisha duhet jetë një trup i bashkuar në Krishtin, i cili ka shumë gjymtyr. Grupet e larmishme të njerëzve mund të ndajnë me njëri tjetrin një lidhje të përbashkët. Si për shemb, një ekip sportiv që kërkon të fitoj kampionatin, një orkestër që përgatitet për koncert, apo një grup punojësish që përpiqen të përmirësojnë kompaninë. Për të krishterët, lidhja e përbashkët është uniteti në Krishtin. Edhe pse jemi të ndryshëm, ne mundohemi të shërbejmë një Zoti dhe të ndikojmë mbretërinë e Perëndisë afër edhe larg. Shpeshherë ne mbledhemi vetëm me njerëzit që njohim. Ulemi tek e njëjta karrige në kishë dhe u flasim po të njëjtëve njerëz pasaj. Si mund ta çmoni ju larmin e trupit të Krishtit duke kërkuar të njihni dhe të shërbeni me të tjerët, ata të cilët nuk i kërkoni? Duke filluar që tani, ju do të përgatiteni për lavdin që do të vijë. Zbulesa 7:9 e përshkruan kështu këtë grumbullim që bëhet përpara fronit të Perëndisë. Atje shkruhet: pas këtyre gjërave, pash dhe janë një turmë e madhe, të cilin askush nuk mund ta numëronte. Prej të gjitha kombeve, fiseve, popujve dhe gjuhëve, këta qëndronin në këmbë përpara thronit dhe përpara qengjit. Miqtë mi, unë lutem për ju sot. Lutem që ju t'i lutini Perëndisë dhe t'i kërkoni Perëndisë t'ju ndihmoj të çmoni larmin dhe të përkrahni unitetin në kishë. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minutën e vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë këtë periudhë. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një kënge shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presenton kjo këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With the Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë të jetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij. Në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi të grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata njëtë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful ishte ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por These Are The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makinat tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These Are The Days.

Soaring Eagle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëroj në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atëherë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re, You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për shkuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të kënga e suksesshme e Brandon Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels, qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torren Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment tek nga më e re saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot, ju falenderojm që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve. Ndërsa kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Run of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshim.

0: që i kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës sote.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away, yeah. Can anybody feel this heartache?

Mirë se dashur, do vazhdojmë sot me një temë të mrekullueshme nga dhjata e vjetër që na flet edhe neve sot. Edhe është tema se sytë e Zotit janë mbi ne. Do lexojmë së bashku nga libri i dytë i Kronikave, kapitulli 16. Lexojmë vargjet 1 deri në 14. Në vitin e 36 të mbretërisë së Asas, Baasha mbreti i Izraelit doli kundër Judës dhe ndërtoi Ramahun për të penguar që dikush të hynte apo dilte nga Asa, mbreti i Judës. Atër Asa nxori nga thesaret e shtëpisë së Zotit dhe të pallatit mbretëror argjend dhe ar dhe ja e dërgoi Ben-Hadadit, mbretit Siris që banonte në Damask, duke thënë: "Të të ketë aleancë midis teje dhe meje, ashtu si kishte midis atit tim dhe atit tënd. Ja, unë po të dërgoj argjend dhe ar, prandaj prishe aleancën me Bashan, mbretin e Izraelit, me qëllim që ai tërhiqet nga unë." Ben-Hadadi dëgjoi mbretin Asa dhe dërgoi komandantët e ushtrisë së tij kundër qyteteve të Izraelit. Këta sulmuan Lu-Ionin, Danin, Abel-Maiinin dhe të gjitha qytetet depozit të Neftalit. Kur Basha mësoi këtë, e ndërpreu ndërtimin e Ramahut dhe pezulloi punimet e tij. Atë mbreti Asa mori të gjitha ata të Judës, që morën gurët dhe lëndën e drurit dhe Basha kishte përdorur për të ndërtuar Ramahun dhe me to ndërtoi Geban dhe Mispahun. Në atë kohë shikuesi Hanani shkoi tek Asa, mbreti i Judës, dhe i tha: "Me qenë se unë mbështetet e mbretit Siris dhe nuk unë mbështetet tek unë, Zoti Perëndia yt, ushtria mbretit të Siris të shpëtoj nga dora." A nuk ishin valle etiopasit dhe libianët një ushtri pa mas me një numër shumë të madh qerësh dhe kalorësish? Megjithatë, me qenë se ishe mbështetur tek Zoti, ai i dhan duart e tua. Në të vërtetë, Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe mbrapa tërë dheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndeshme ndaj tij. Me këtë, ti ke vepruar si një i pamend, prandaj tani tuti do të kesh luftra. Asa u indignua dhe e futi në burg, sepse ishte zemëruar me tër këto gjëra. Në këtë kohë, Asa u sull egërsisht dhe me disa njerëz nga populli. Por ja, bëm ata sajt nga të para deri në fundit i gjejmë të shkruar në librin e mbretit të Judës dhe të Izraelit. Në vitin e 39 të mbretërimit të tij, Asa u sëmur nga këmbët dhe smundja e tij ishte shumë e rëndë. Por gjatë smundjes së tij ai nuk kërkoi Zotin, por ju drejtua mjekve. Kështu Asa pushoi bashkëmetrit e tij dhe vdes vitin e 41 të mbretërisë së tij. E varrosën në varrin që kishte hapur vetes në qytetin e Davidit. E vendosën mbi një shtrat plot me aroma dhe me leme të ndryshme të parfumuara, të përgatitura sipas artit të parfumirierit, dhe dogjën një sasi të madhe prej tyre për nder të tij. Është shumë interesant të lexojmë për mbretit e popullit të Perëndisë, Izraelit, kohën e teatrës së vjetër. Librat e Samuelit, 12 mbretërve dhe 12 kronikave flasin për shumë mbretër. Që nga Daviti, shumë mbretër janë ndërruar. Disa kanë qenë të mirë, në kanë esër sipas rrugës së këshillave të Perëndisë. Ata që kanë esër sipas Zotit, kishin patur sukses. E kishin zhvilluar mbretërinë dhe kishin jetuar në paqe. Por kishte edhe mbretër që nuk kishin ecur sipas rrugës së Perëndisë dhe kishin bërë gjëra që nuk i pëlqenin atij. Ata kishin bërë idhuj e zotra të tjerë dhe në këtë mënyrë kishin sjell popullin dhe tërë vendin në situata shumë të këqija dhe në lufta e shkatrime. Do të shohim diçka së bashku për një gjë të dhimbshme që ndodhi gjatë mbretërimit të mbretit Asa. Mbreti Asa ishte stërnip i mbretit Solomon. Para se të vinte në pushtet, ai nuk kishte shembull të mirë as nga babai i tij Abijahu, as nga gjyshi i tij Rehoboami. Por gjatë sundimit të Asas, në vend kishte një farë përparimi dhe një farë zhvillimi të mirë frymor. Kishte një farë zgjimi shpirtëror. Asa ishte në mesin e atyre mbretërve që thotë kishte zemër të drejtuar drejt Zotit. Ai bëri atë që ishte e mirë në sytë të Zotit. Për këtë gjë mund të lexojmë tek 2 kronikave kapitullit 14 dhe 16. Ai ndaloi prostitutat meshkuj dhe shkatroi idhujt që e kishin ndyrë gjithë vendin. Asa e rindërtoi altarin dhe së bashku me popullin për tre u bështitën me Zotin. Për çdo vështirësi në jetë dhe gjatë betejave, Asa mbështeti plotësisht tek Zoti, dhe kështu Zoti i jepte atij fitore pas fitore. Gjatë mbretërimit të mbretit Asa, ndodhen shumë gjëra të mira, sepse ai mbështeti tek Zoti dhe kërkonte ndihmën e tij. A e ndiqte Zotin dhe po ashtu ndiqte popullin të ndiqin edhe ata si ai. Ata ndiqnin Zotin me gjithë zemër dhe pa hile, pa dallëve dhe pa interes. Për një kohë të gjatë, në mbretërinë e tij kishte paqe e qetësi.
gjithë kundëshije për parim dhe mirëqenje. Gjithçka ishte në rregull dhe Zoti ishte i kënaqur. Fjalët e Zotit për mbretin Asa dhe për popullin të cilat i thoshte profeti shihen shumë qartë tek 2 Kronika 15:2. Vargu i dytë të 2 Kronika 15 thotë: Zoti është me ju kur ju jeni me të. Në rast se kërkoni, ai do të vijë tek ju, por në rast se braktisni, ai do t'ju braktisë. Gjithçka në rregull, apo jo? Pastaj, gjithmonë ka pastaj. Pas 36 vjetësh mbretërimi në rrugën e mirë të suksesshme, pas gjithë asaj bindje ndaj Zotit dhe besnikërisë ndaj tij, ndodhi diçka e papritur. Një ditë, kufijtë e vendit të tij rrethohen nga armiqtë. Këta armiqtë ishin fqinjtë e tij të parë. Fqinjtë e parë, i duket të njohur kjo. Mbreti Basha, që ishte mbret i mbretërisë veriore të Izraelit, vendosi të fillonte luftë me mbretin Asa të Judesë. Mirë, qa bërë mbreti Asa në këtë moment? Ai në vend që të bënte atë që kishte bërë gjithmonë përpara, kur ishte mbështetur vetëm tek Zoti, bërë një hap të pakujdesshëm të pamend. Asa kërkoi mençuri njerëzore edhe lidhje aleancë me sirianët, që ata ta ndihmonin luftën e tij. Kështu, ja ktheu shpinën Zotit dhe u mbështet në ndihmën njerëzore. Çfarë bëri Zoti pastaj? Zoti e ndëshkoi. Gjëja më e dhimbshme ishte se në ditët e fundit të mbretërimit të tij, në vend kishte probleme dhe vuajtje. Fjala e Perëndis nuk lexohej më dhe nuk bindej. Po ashtu, edhe jeta mbretit Asa ishte shumë e mirë në atë kohë. Asa filloi shumë mirë, por në fund e prishi punën fare. Në fund nuk ishte as hija e burrit që ishte në fillim. Çfarë bëri Zoti pastaj? Ai çoi fjalë Asas përmes profetit Hanani. Tek vargu 9 i kapitullit 16 të 2 Kronikave thotë: Në të vërtetë, Zoti me sytë e tij shikon përpara edhe mbrapa tërë dhëun, për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Në këtë, ti ke vepruar si një pamend, prandaj tani tutje do të kesh luftra. Asa nuk e dëgjoi këtë fjalë të qortimit dhe pendimit. Bile ai u zemrua me Hanonin dhe futi në burg. Edhe ata që mbanin anë Hanonit i ndëshkoi. Mirë po, Asa se muret rënd nga këmbët. Ky njeri i mirë që ishte besimtar i mirë dhe besnik për Zotin fillim, i cili nuk bënte asgjë pa pyetur Zotin, vendosi diçka. Çfarë bën ai? Vargu 12 na thotë: Nuk kërkoi ndihmë nga Zoti, por i drejtua mjekëve. Ai veproi njësoj si të tjerët që ishin larg Zotit, dhe që nuk çonin kokë për ndihmën e Perëndisë. Por edhe në këtë rast, vargu 9 është ai aty për të na kujtuar edhe neve Zotin. Ja çfarë thotë? Në të vërtetë, Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe mbrapa tërë dheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Nga ky varg, që ka qenë bekim i madh për shumë njerëz në botë, që kanë ecur me Zotin, mësojmë së paku tri gjëra. Gjëja e parë që mësojmë është mikqyrja ose vëzhgimi i Zotit. Thotë, sytë e Zotit shikojnë të gjithë tokën. Kuptohet, kjo gjë nuk ndodh siç e marrin ne me mend. Kinse Zoti është si ne, si njerëzit. Zoti nuk ka sy si ne, por asgjë nuk është e fshehtë për sytë e Zotit. Ka shumë gjëra që ne nuk i shohim, por ai shreh gjithçka. Bile, ai na ka parë që në barkun e nënës para se ne të lindemi. Tu do Psalmi 139:15. Njerëzit nuk shohin, por Zoti më sheh. Pastaj, tek Zanafila 16:13, kur engjëlli i Zotit i shfaqet Hagarës, afër një pusi të ujit në shkretir. Në atë kohë, ai ishte shtatzan, kur kishin larguar nga shtëpia e Sarës. Në atë vend, Hagara kishte një takim me Zotin. Prandaj, ai e kishte thënë Zotit pasi i kishte folur: Ti je Zoti që më sheh. Tani kam parë Zotin i cili më sheh. Zoti sheh gjithçka. O mik i dashur, ai sheh gjërat që askush nuk i sheh, edhe në skenën politike, ekonomike dhe çdo aspekt tjetër. Ai njeh mendimet dhe dëshirat e secilit prej nesh. Pse mund të jemi se ai di këto? Sepse Biblia thot se Zoti e njeh zemrën e çdo njeriu. Ai e sheh çdo zogë të vogël që fluturon. As më tepër, ai sheh dhe mbron gjithë ata që njohin atë dhe që duan atë, që duan me gjithë zemrë edhe pa hile. Kjo nuk duhet na friksoj, nëse jemi vërtet me të. Nuk duhet të kemi frikë që ai na sheh nëse jemi si sinqerisht duke i besuar. Kjo gjë duhet të jetë inkurajim dhe çlirim. Nëse duam dhe bindemi vetëm atij, dhe nëse mbështetemi tek ai,
dhe jo tek njerëzit. Ishte kjo prapë mbi këqyra e Zotit, sytë të i shikojnë të gjithë botën. Pika dytë është kërkimi Zotit. Sytë të Zotit janë mbi gjithçka, por ai po kërkon një popull të zgjedhur. Ai po skanon me rentgen, me dron, gjithë botën duke kërkuar njerëz që do t'i takojnë atij. Njerëz të posaçëm, njerëz që duan t'i japin zemrën atij plotësisht dhe t'i binden vetëm atij. Këtë na mëson vargu 9, sytë të Zotit janë mbi gjithë botën për ti, çka? Për t'i forcuar ata që kanë zemrën të ndershme ndaj tij. Ai shreh gjithçka, por ai nuk po kërkon njerëz që i japin atij vetëm gjysmën. Ai do njerëz që i japin të gjithë zemrën, të gjithë jetën, gjithçka, komplet. Jo diçka po, diçka jo, ose gjitha, ose hiç. Mendoni pak për vete, aty ku jeni, sa jepni Zotit? Disa nga ne as 2-3 orë në javë nuk e japim. Si sa shkojmë në bashkësi, sa lutemi apo lexojmë Biblën? A jemi mirë njohës për atë që na jep Zoti çdo ditë? Zoti kërkoi njerëz të tillë në kohën e Asas, por nuk e gjeti as shumë. Edhe sot e kësaj dite ai po kërkon njerëz me gjithë zemër. Ai nuk po kërkon njerëz plotësisht të shëndetshëm, pa probleme, pa tmeta. Pse? Sepse të tillët nuk ekzistojnë. Ai kërkon njerëz që janë gati të marrin falet, besojnë tek Jezusi që sjell vetëm falje. Ai nuk kërkon njerëz të përsosur, por njerëz që janë gati të përulin atij, të pranojnë se kanë nevojë për ndihmën e tij për gjithçka në jetë. Ai don njerëz që i japin atij gjithçka, pa menduar se çka do të fitojnë nga ana materiale mbrapa. Këtë gjë po kërkon të Zoti edhe në kohën e mbetit Asa. Ai kërkon këtë edhe sot. Por jo si që kërkojmë ne, apo si që mendojmë ne. Biblia thot, njeriu shikon gjërat nga jashtë, por Zoti shikon zemrën. Ai na sheh ashtu si që jemi. Ai e di shumë mirë çfarë kemi në zemër. Ne nuk dim kur se çfarë dikush ka në zemër. Prandaj, ne mund t'i gënjejmë të tjerët e të bëjmë i aktor kur flasim apo kur bëjmë diçka. Por Zoti e di mirë çfarë kemi në zemër e në mendje. Prandaj, nga ai nuk mund të fshehim asgjë. Zoti e di mendimin tënd pa thënë ti fare. Ai po kërkon burra dhe gra që do t'i përkushtojnë atij plotësisht. Edhe në gjithë fundit për Zotin, pika 3. Fuqia e Perëndisë. Njerëzit që i kërkon Zoti nuk janë të fortë në vete. Përkundrazi, ata janë të dobët dhe dinë se janë të tillë. Kështu ka thënë edhe Pauli në fjalën e Perëndisë te Korintasve. Zoti zgjidh gjërat e dobta të botës. Mund mendoni se kjo na largon neve që të mos bëjmë asgjë. Por Zoti po kërkon pikërisht këtë. Ai kërkon njerëz që pranojnë se janë të dobët, që pranojnë se janë mëkatarë dhe që kërkojnë vetëm Zotin. Ai po kërkon si me rentgen njerëz që i besojnë vetëm atij. Një pyetje personale për ty. Ku e ke vënë ti besimin tënd? A beson se njerëzit do të ndihmojnë për nevojat e tua dhe prandaj lakmon edhe hidhrohesh kur nuk merr ndihmë që ke pritur nga një person, nga kisha apo dikush tjetër? Zoti kërkon me shirë dhe me llamp. Kërkon njerëz që do t'i japin atij jetën komplet, plotësisht, pa asnjë kusht. Unë si njeri, mendoj dhe them, në qofë se Zoti me jep këtë, apo më ma plëtson këtë nevoj, apo dëshirë, do të shkojnë në bashkësi dhe të bëhem besimtar. Por Zoti nuk kërkon njerëz të tillë. Ai kërkon njerëz që do të jetojnë vetëm për atë, dhe jo për botën dhe për njerëzit për rreth. Zoti kërkon ata që janë të dobët, që pranojnë dhe që janë gati të marrin fuqi nga ai. Ai ka dëshirë që të forcojë të dobët. Zoti do që përmes njerëzve të dobët ta tregojë fuqinë, madhështinë dhe forcën e tij. Sytë të Zotit shikojnë gjithë botën për të forcuar, për të dhënë forcë ata që kanë zemër të ndershme ndaj tij. Problemi me ne është se ne nuk pranojmë të jemi as të dobët sa për të kërkuar të forcohemi. Ashtu, nuk pranojmë. Nderi dhe krenaria jonë nuk në lejojnë të pranojmë se jemi të dobët dhe se kemi nevojë për forcën e madhe të Zotit. Në fakt të vërteta është se, pa Zotin, ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ose ta citojmë më mirë Biblën që cila thotë, unë mund të bëj gjithçka për me Zotit që më jep forcë. Mësimi që mësojmë nga mbretërimi i Asas është i thjeshtë. Asa pati një funeral dhe varrim të bukur në qytetin e Davidit, në shtrat plot me aroma, me hleme parfumosura, i bënin ndërim të madh. Por në fakt,
Asa nuk e përfundoi jetën e tij mirë. Ai u largua nga vërteta me cilin jetoi gjatë pjesës më të madhe të mbretërimit të tij. Zoti është me ju kur jeni me të. Në rast se kërkoni atë, ai do të vijë tek ju. Por në rast se braktisni, edhe ai do t'ju lë, do t'ju braktisë. Asa ishte larguar shumë dhe kishte haruar vargun nën që thotë se Zoti shikon gjithçka. Kemi kujdes se mos bijim edhe ne. Zoti na ka falur, na ka shpëtuar, na ka dhënë faljen e mëkateve, na ka bërë anëtar familjes së tij. Kemi kujdes se mos bijim edhe ne në besimin tek ai.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialistët të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuqi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge të Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje e dashur, mirë se u gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit. Së pari, mund të na thoni si është ndërtuar veshi i jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi i jashtëm, veshi i mesëm dhe veshi i brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi i jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim kush është, dhe nga kanali i jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali i jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkurë. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veçse infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës i cili përhapet edhe në zonën subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të stinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksione të kanalit. Dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës, veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rrjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye pra të prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat, ndonjëherë si rezultati prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohë, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesinë e parë të infeksionit që nuk është gjithë vetë se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në baktere futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë stafilokokus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen, domethënë alergjia, siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto

0: infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit.
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, personat të cilët tash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këtë gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull veshtemi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht, asnjëri nga veshët tan nuk është normal ashtu siç çdo tipar tjetër i fytyrës. Dy syton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht pjesa e gjatë është më e zhvilluar se e majta.
1: Edhe veshi, kanali i jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë

0: po mund të jetë vetë këto dy veshët, po mund të jetë vetë njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës, për shembull persona të cilët kanë vazhdimisht probleme me zbokthin në flokë, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otit ekstern kronik. Personat që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ulët për të smurur, bëjnë më shpesh infeksione kronike, personat me HIV AIDS, pra me personat me një ulje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infeksione të kanalit.
1: Cilët janë shenjat e para të një infeksioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet paraqitet dhe kjo? Duhet ta vlerësoj
0: situatën. Besoj se të gjithë kemi provuar një otit ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohon në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë e të kruajturit në brendësi të kanalit. Kjo vjen si rezultati prezencës ndoshta të klorit në sasi më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësi të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon dhe prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecion që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendoset infeksioni bakterial, bëhen në ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin e batonetave të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që t'i heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si ves kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një otit ekstern. Nëse kësaj i mbivendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme, që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë më e rrezikshme dhe e domosdoshme.
1: Si e diagnostikoni ju?
0: Për ta diagnostikuar një otit ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, po thua janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
1: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
0: shumë të mërshme, kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otit ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdor jo vetëm mjekuri L, por përdoret në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësitë të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu. Kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur, i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rrjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecione të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Por mbi të gjitha të shqetëson dhimbja, është një dhimbje të mërshme, e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
1: Si mjekojmë këto raste?
0: Gjithmonë themi otiti ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në personat të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por sëmundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacienti na paraqitet tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia, e cila fillon me futjen e një pambuku ose një garze sterile në brendësi të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes së kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 50-60% në zgjidh 50-60% të rasteve. Sepse në rastet
1: kur bëni pastrimin,
0: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja ujit në vesh është e kundërindikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësi të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika të tipit të kinoloneve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve 70% e rasteve është pseudomonas.

0: pasi që e shkakton, si bakter gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentos në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi i tij të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi antibiotiku të jetë lokalisht. I preferojmë këto raste sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzante, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra parorës, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë shoqërimi medikamentos. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vi pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'i japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Po kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
1: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë para shëndet e kjo pacientët?
0: Normalisht pacientët e mi për një rikontrol unë i kërkoj gjithmonë pas 2 ditësh. Është një otiti ekstern, në rast se nuk mjekohet i jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë nevojshme që në rastin kur edema, do të thënë fryrja e kanalit, e mureve të kanalit të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ia vendos përsëri unë tamponin pas 2 ditësh, për ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi kjo është në varësi të shenjave klinike, në varësi të klinikës.
1: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
0: Jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
1: mjekimi të reagojë një lloj.
0: Mund të rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdojë pastaj të pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një rebound ose
1: një rikthim. Mirë është ta përdorit të gjithë masën
0: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
1: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuara të kanalit jashtëm veshit?
0: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt te mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet por te mjeku për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemorragjia, dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion, edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infekcionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhat i nduruar ose të fortë dhe janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja është edhe otiti ekstern malign. A të vazhdoj, a të flasë dhe për otitin ekstern malign, sepse është janë disa raste të cilat po, është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekstern, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilët janë normal, megjithatë ka raste si thash tek personat në breznin e tretë, kur kemi shoqërues sëmundje sistemike të tilla siç është për shembull diabeti, siç është hipertensioni apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ulje të imunitetit, të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë smundje sistemike, këtu kemi për shembull një perikondrit të llapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali i jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i llapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paroris nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila unë thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dim, osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet, domethënë, me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur do të dyshojmë ne për një otit ekstern,
1: në rastin
0: kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në mes çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur kemi, domethënë, fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemin e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshit, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon përtej mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS ndoshta të padiagnostikuar me një imunitet të ulët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
1: Çfarë është otomikosis?
0: Për otitin ekstern malign do të thosha diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Ka raste që ky lloj inflamacioni kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial, pacientët mund të shoqërohen me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë, shenja klinike është stridori ose vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që do e thoshja është që do të bëjmë dhe ekzaminimet të tjera për të diagnostikuar tamam, siç është skaneri kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund të japin në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi, me antibiotik me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyhet dhe në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
1: Mendoj se të gjitha smundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen
0: dhe japin rëndësi. Gjithmonë them studentëve të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në struktura të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otitë media kronike, që janë pra të gjithë personat të cilët kanë një infeksion kronik të dallues së veshit, e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e dallues së veshit. Dhe këta persona, domethënë, infeksionet e këta persona komplikohen në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pike ujë në vesh, në dush apo në plazhe, dhe nga otitë media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otitë media dhe otitë ekstern në kanalin e jashtëm.
1: Doktore Shah, desha të të pyes edhe një herë, çfarë është otomikoza?
0: Po. Shumë pacient vijnë dhe thonë, un kam myk në vesh. Un kam myk sistemik. Për shembull, kam myk në thonjt e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat. Por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotika, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike, ose mund të jetë një infeksion mykotik i veçantë,
1: i lokalizuar
0: në brendësi të kanalit. Është një infeksion, pra thash, mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar nëpërmjet erës, futen në brendësi të kanalit, duke gjetur
1: ambient të
0: përshtatshëm, pra edhe gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë atë ndoshta në periudhën e verës më shumë që kanë veshin vazhdimisht më i lagës se në pjesën tjetër persona të cilët djersin vazhdimisht, sidomos në stinën e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë, një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra një, kur veshi, kur kemi ndjesinë e ujit në brendësinë të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të trupit, duhet që të kemi kujdes sepse mbivendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësinë të veshit, i cili mjekohet mund të jetë nevojshme të bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të trupit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku ORL dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësinë të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
1: Atëherë disa këshilla si duhet kujdesemi për veshët?
0: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
1: Në pishina,
0: cilat janë për shembull
1: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na futet ujë në vesh.
0: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momenti që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht, del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund të kenë shumë të ngushta, mund të kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësi të kanalit, atyre. Mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve në kronike, qoftë otomikozave. Shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë i rekomendoj gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë me përdorimin, janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit, janë dhe ato në formë sfungjeri, por pacientin në njëherë bën traumë të kanalit duke dashur ta fushim me forcë në vesh. Kurse në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave që vet batonetat gjatë kruarit dhe gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto një otit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit të pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit. Ky është një proces nga pjesa e jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të tretë. Dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë persona në të cilët kanalet, në të cilët gjendrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyrë dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshit të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshi është i pastër. Veshi vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjendrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilën kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilën prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të ndikojë asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brendësi, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast ku kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Ndonjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vaj ulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
1: Dëgërisha një zakonajsi që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
0: Ju faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
1: Faleminderit.
0: Edhe juve shumë faleminderit.

një frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë

mirë të mos harrojmë se e kaluara dhe e tashme jon janë pjesë e planit të Zotit. Kështu ishte për Jozefin, dhe ai e dinte mirë këtë gjë. E njëta gjë vlen për mua dhe ju. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në kapitullin e fundit të Zanafillës, tregohet qartë se vëllezërit e Jozefit ishin shumë të friksuar. Si nga ideja se mos Jozefi do hakmerre ndaj tyre, ashtu edhe nga gjykimi i Zotit, për shkak se e shitën vllain e tyre të vogël si skllav dhe e meritonin. Por me urtësi Jozefi u tha: "Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që të shërbej së mirës. Keni në ju po të njëjtin drejtim. Ndonjëherë problemet e mëdha na hutojnë për momentin, por nëse i besojmë Zotit, do të ngrihemi mbi problemet tona. Dhe do të kuptojmë se Zoti nuk po na ndëshkon, por po na rrit. Asgjë nuk ka të bëjë me ne, por me punën e Zotit në ne. Dhe se si mund t'i drejtojmë njerëzit tek Zoti që synon më të mirën për ta."

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialistët të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuqi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge të Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje e dashur, mirë se u gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit. Së pari, mund na thoni si është ndërtuar veshi i jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi i jashtëm, veshi i mesëm dhe veshi i brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi i jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim kush është, dhe nga kanali i jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali i jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkurë. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit të jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veçse infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës i cili përhapet edhe në zonën subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të sinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksione të kanalit. Dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës, veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rrjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye pra të prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat ndonjëherë si rezultat i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohë, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesinë e parë të infeksionit që nuk është gjithë vetë se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në bakterie futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë Staphylococcus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen, domethënë alergjia, siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit?
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, persona të cilët thash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këtë gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull veshtemi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht, asnjëri nga veshët tan nuk është normal ashtu siç çdo tip art tjetër i fytyrës. Dy syton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht njësoj, është më e zhvilluar
1: po,
0: se e majta.
1: Edhe veshi, kanali i jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultati i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, veshit, ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbivendosjes së infeksioneve bakteriale. Këta janë vesh që vazhdimisht bëjnë infeksionin gjatësinë së verës. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësi të veshit, persona të cilët janë persona alergjik dhe po shoqërohen me kruarje,
0: personave të cilët kanë ekzema. Kjo ndodh vetëm tek njëri vesh?
1: Po ekzema mund të jetë edhe tek të dy veshët. Po mund të jetë vetë njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës, për shembull personat të cilët kanë vazhdimisht probleme me zbokthin në flokë, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otit ekstern kronik. Personat që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ulët për të smurur, bëjnë më shpesh infeksione kronike, personat me HIV/AIDS, pra me personat me një ulje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infeksione të kanalit.
0: Cilat janë shenjat e para të një infeksioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet të paraqitet dhe kjo? Duhet ta vlerësoj
1: situatën. Besoj se të gjithë kemi provuar një otit ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohë në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë të kruajturit në brendësinë të kanalit. Kjo vjen si rezultati i prezencës ndoshta të klorit në sasi më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësinë të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon të prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendoset infeksioni bakterial, bëhen në ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin e batoneteve të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që t'i heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si ves kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një

0: Është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otit ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdor jo vetëm mjekore L, por përdoret në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësitë të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu, kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rrjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecione të bardha, kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit. Te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Dhe por mbi të gjitha të shqetëson dhimbja, është një dhimbje të mërshme e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, marr nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
1: Si mjekojmë këto raste?
0: Gjithmonë themi otiti ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në persona të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por sëmundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacienti na paraqitet tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia e cila fillon me futjen e një pambukos e një garze sterile në brendësi të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes së kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 50-60% në zgjidh 50-60% të rasteve. Sepse në rastet
1: kur jemi pastrimin,
0: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja ujit në vesh është e kundër indikuar, dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë, vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësi të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika, të tipit të kinoloneve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve, 70% e rasteve është pseudomonas që e shkakton, si bakter gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentos në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi ti të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi antibiotiku të jetë lokalisht. I preferojmë të raste, sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzanë, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra paroris, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë me shoqërimin medikamentos. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vi pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'i japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Po kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
1: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë paraqitet tek ju pacientët?
0: Normalisht pacientët e mi për një rikontroll unë i kërkoj gjithmonë pas 2 ditësh. Është një otiti ekstern, në rast se nuk mjekohet jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë nevojshme që në rastin kur edema, do të thënë fryrja e kanalit, e mureve të kanalit të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ia vendos përsëri unë tamponin pas 2 ditësh, për ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi, kjo është në varësi të shenjave klinike, në varësi të klinikës.
1: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
0: Jo, jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
1: mjekimi të reagojë.
0: Mund të rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdojë pastaj të pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndaloj në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një riband ose
1: një miksim. Mirë është ta përdorit të gjithë masën
0: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
1: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuara të kanalit jashtë të veshit?
0: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt te mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet por të mjeku për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemorragjia. Dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara, rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë

0: plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një, mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion, edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infekcionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të ti me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të ti. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhat i nduruar ose të fortë dhe janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja është edhe otiti ekstern malign. A të vazhdoj, a të flasë dhe për otitin ekstern malign, sepse është, janë disa raste të cilat, po, është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekstern, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilët janë normal, me gjitha të ka raste, si shtasht, tek personat në breznin e tret, kur kemi shoqërues sëmundje sistemike të tila, si që është për shumbull diabeti, si që është hipertensioni, apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ullje të imunitetit, të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë sëmundje sistemike, tu kemi për shembull një perikondrit të lapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali i jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i lapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paroris nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila unë thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dim, osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet, domethënë, me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur do të dyshojmë ne për një otit ekstern, në rastin kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në mes çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur kemi, domethënë, fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemën e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshi, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon përtej mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS ndoshta të padiagnostikuar me një imunitet të ulët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
1: Çfarë është otomikosis?
0: Për otitin ekstern malign do të thosha diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Ka raste që ky lloj inflamacioni e kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial, pacientët mund të shoqërohen me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë, shenja klinike është stridori ose vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që doja të thosha është që do të bëjmë dhe ekzaminime të tjera për ta diagnostikuar tamam, siç është skaneri i kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund të japin në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi me antibiotik me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyhet në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
1: Mendoj se të gjitha sëmundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen
0: dhe japin rëndësinë duhur. Gjithmonë them studentëve të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos

0: kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në struktura të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otite media kronike, që janë pra të gjithë personat të cilët kanë një infeksion kronik të daullës së veshit, e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e daullës së veshit. Dhe këta persona, domethënë infeksionet e këta persona komplikojnë në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pikë ujë në vesh, në dush apo në plazhe, dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
1: Doktoresha, desha të pyes edhe një herë, çfarë është otomikoza?
0: Po. Shumë pacient vijnë dhe thonë, un kam myk në vesh. Un kam myk sistemik. Për shembull, kam myk në thonjtë e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat. Por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotika, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike, ose mund të jetë një infeksion mykotik i veçantë.
1: I lokalizuar
0: në brendësi të kanal, është një infeksion, pra thash, mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar nëpërmjet erës, futen në brendësi të kanalit, duke gjetur
1: ambient të
0: përshtatshëm, pra edhe nga gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë ato ndoshta në periudhën e verës më shumë, që kanë veshin vazhdimisht
1: më
0: i lagës se në pjesën tjetër, personat të cilët djersin vazhdimisht, sidomos në stinën e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra kur kemi ndjesinë e ujit në brendësi të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të trurit, duhet që të kemi kujdes sepse mbivendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësi të veshit, i cili mjekohet, mund të jetë nevojshme të bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të trurit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku ORL dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësi të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
1: Atëherë disa këshilla si duhet kujdesemi për veshët?
0: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
1: Në pishina,
0: cilat janë për shembull
1: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na futet ujë në vesh.
0: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momenti që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht, del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund t'i kenë shumë të ngushta, mund t'i kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësi të kanalit, mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve kronike, qoftë otomikozave. Shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë i rekomendoj gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë, me përdorimin janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit, janë dhe ato në formë sfungjeri, por pacienti ndonjëherë bën traumë të kanalit duke dashur ta fushë me forcë në vesh. Kurse në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave, që vetë batonetat gjatë kruajtjes, gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto një otit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit të pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit. Ky është një proces nga pjesa jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të drejtë dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë personat në të cilët kanalet, në të cilët gjendrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyr dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshja të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshja është i pastër. Veshja vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjëndrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilët kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilët nuk prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të ndikojë asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brenda, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Donjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vaj ulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
1: Do kërsha një zakë nëse që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
0: Ju faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
1: Faleminderit.
0: Edhe juve shumë faleminderit.

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj të mirënjohur në muzikën e Krishte Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë këtë periudhë, ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit. Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë të jetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës son. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stinë të jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

0: Grateful ishte ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you my

0: Yes, it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por This Is The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Is The Days.

Lauryn Daigle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndalemi te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

me, you never. Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuadrën ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngë re nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels, qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torren Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron në këtë moment një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanca dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment te kënga më e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezantuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofsh.

0: toj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje, ju uroj sot mirëseardhje në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Sot do t'ju lexoj një koment me një dëgjues nga Afrika që dëgjon programin në gjuhën Pular. Ai thot: jam 22 vjeç dhe studioj për drejtësi në universitet. Një ditë, ndërsa po dëgjoja radion, hasa një program të krishterë në gjuhën time amtare Pular. Ishte hera e parë që dëgjoja një program të krishterë në gjuhën time. Dhe them të drejtën, më la pa fjalë. Producenti fliste me një pasion të veçantë për besimin e tij, por njëkohësisht me respekt të madh edhe për besimet e tjera. Në fillim isha pak skeptik, sepse nuk isha marrë kur kohë të interesohesha për krishterimin, por dal nga dal, temat që trajtoheshin filluan të më preknin zemrën. Më pëlqeu shumë mënyra se si programi theksonte vlerat e paqes, solidaritetit dhe dashurisë për të afërmin, parime që rezonojnë shumë edhe me kulturën edhe fen time. Ai program më nxiti të kuptoj më mirë besimet e fqinjve të mi dhe të shoh përtej dallimeve e të dëgjoj me një zemër të hapur. Sot jam një dëgjues i rregullt i programit përmes Biblës. Edhe pse besimet tona janë të ndryshme, ky program më frymëzon çdo herë. E më ka mësuar shumë për tolerancën, për respektin dhe për kuptimin e ndërsjellë midis njerëzve. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues nga Afrika. Sot do t'i inkurajoja të gjithë besimtarët që na ndjekin që të ndajnë besimin e tyre me ata persona që Zoti u ka vënë pranë. E sigurisht, mezi presin të dëgjojmë nga secili prej jush që po na ndjek në këtë moment. Nëse jeni bekuar nga programi ynë, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbiblos@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Sot doktor McGee do na drejtoj në studimin e pjesës së fundit të kapitullit të 22. Dhe më pas do të vazhdojmë me kapitullin 23 dhe 24 të librit të parë të Samuelit. Davidi e respektoi pozitën e mbretit, edhe pse ai mund të mos e kishte respektuar fare Saulin, si njeriu që ishte përpjekur ta vriste shumë herë. Edhe pse po përndiqej nga Sauli, ai nuk vuri dorë mbi të. Pse? Sepse Sauli ishte i vajosur i Perëndisë. Davidi do të dorëzoi atë në duart e Perëndisë, le të jetë Perëndia që të merret me atë mbret. Ky është një mësim shumë i vlefshëm për gjithë ne sot. Le t'i lëm armiqt tan në dorën e Perëndisë. Tek letra e Romakëve në kapitullin 12 dhe në vargun 19 thuhet: mos u hakmerrni për veten tuaj o të dashur, por jepni vend zemrimit Perëndisë, sepse është shkruar: mua më përket hakmarrja. Un kam për të shpenguar, thot Zoti. Sa herë që i marrim gjërat në duart tona, nuk po ecim me besim. Themi: Zot, nuk mund të të besojmë ty që ta zgjidhësh këtë gjë sipas mënyrës tënde. Kështu që po e bëjmë vetë. Për më shumë, ju ftoj ta ndjekim me shumë vëmendje doktor McGee në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve gjim të këndshëm programit ton.
2: Do të vazhdojmë tani pikërisht aty ku e lam herën e kaluar, me Saulin që kishte mbledhur shërbëtorët e tij dhe Doegu i jep Saulit informacionin që kishte. Kështu Sauli vendos të thras priftin Ahimelek. Le të lexojmë tani nga 1 Samuelit kapitulli 22, vargjet 11 deri në 14. Atëherë mbreti dërgoi të thrasin priftin Ahimelek, birin e Ahitubit dhe tërë shtëpinë e atit të tij, priftrinjt që ishin në Nob. Dhe ata erdhën të gjithë te mbreti. Sauli tha: tani dëgjo, o biri i Ahitubit. Ai u përgjigj: ja ku jam, o im Zot. Sauli tha: pse ti dhe biri i sajt keni komplotuar kundër meje, duke i dhënë bukë dhe një shpatë dhe i këshilluar me Perëndin lidhur me të, me qëllim që të ngrihet kundër meje dhe të më kurdis kurthe siç bën sot? Atëherë Ahimeleku ju përgjigj mbreti duke thënë: po midis gjithë shërbëtorëve të tu, kush është besnik si Davidi, dhëndër i mbretit, i gatshëm nën urdhrat e tua dhe i nderuar në shtëpinë tënde? Sauli pra dërgoi të thrasin priftin Ahimelek dhe gjithë priftrinjtë e tjerë që ishin në Nob. Sauli kërkoi nga Ahimeleku një shpjegim se pse i kishte ndihmuar Davidin që të largohej. Prifti i dha mbretit një përgjigje të vërtetë. Ai ishte plotësisht i pavetdijshëm që Davidi nuk kishte qenë i ndershëm me të. Dhe ne më vonë do të shohim se Davidi ndihet shumë keq për shkak se kishte mashtruar Ahimelekun dhe duke lënë të mendonte se ky po kryente një detyrë për Saulin. Por le të vazhdojmë të lexojmë më poshtë në vargjet 15 deri në 17. Vallë, sot kanë filluar të këshillohen me Perëndin për të. Mos qoftë kur që mbretit akuzoi për gjërat e tila shërbëtorin e ti, apo dikën nga shtëpia ati tim, sepse shërbëtori yt nuk dinte asgjë nga tër kjo, as pak e as shumë. Mbreti tha, ti me siguri ke për të vdekur, Ahimelek, ti dhe tër shtëpia ati tënd. Atëherë mbreti urdhëroi rojet që ja rrethonin. Ktheuni dhe vritni priftërinë e Zotit, sepse edhe ata mbajnë anën e Davidit dhe dinin që ai kishte ikur, por nuk më njoftuan. Por shërbëtorët e mbretit nuk deshën të zgjasin duart për të goditur priftërinë e Zotit. Shohim pra që Sauli në zemërimin e tij nuk e dëgjoi arsyen, mirë po urdhëroi shërbëtorët e tij të vrisnin priftërinë. Ata hezituan ta zbatonin urdhrin e tij. Por Sauli kishte hyrë kaq keq në rebelim dhe në mëkat, saqë nuk do të ndalonte para asgjëje. Kështu që ai urdhëroi Doegun që ta bënte këtë punë të pisët për të. Vargu 18. Atëherë mbreti i tha Doegut: "Ktheu ti dhe godit priftërinë." Kështu i dumeti Doeg u kthye dhe goditi priftërinë. Atë ditë vrau 85 persona që mbanin efodin prej liri. Krimi që kreu Sauli ishte i rënd dhe i tmerrshëm. Nëse Perëndia deri në këtë pikë nuk e kishte refuzuar, ai me siguri do ta kishte bërë në këtë moment. Vargu 19. Sauli goditi gjithashtu me shpatë Nobin, qytetin e priftërinjve, burrat, gratë të veçlit, foshnjat e gjirit, lopët, gomarët dhe delet. I vrau të gjithë me shpatë. Hidhërimi dhe akmarrja e Saulit ishte e tmerrshme. Hidhërimi është diçka prej të cilit ne duhet të ruhemi. Ne paralajmërohemi në fakt për këtë tek Hebrejve kapitulli 12 vargu 15. Dhe keni harruar këshillën që ju drejtohet juve porsibive. Birim mos e përçmo qortimin e Perëndis dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton. Hidhërimi pra është i tmerrshëm kur hyn në zemrën e njerëzve të Zotit. Unë kam parë këtë gjë në shumë kisha. Kam parë persona në kishë që e kanë përdorur pozitën e tyre jo për të sjellë lavdi Krishtit, por për të shfryrë inatin, hidhërimin dhe akmarrjen e tyre ndaj dikujt tjetër. Është e tmerrshme kur ju drejtoheni nga hidhërimi, dhe kjo gjë ndodhi edhe në rastin e Saulit. Unë edhe ju nuk mund të jemi të sigurt për shpëtimin e një personi, madje edhe atëherë kur ai është aktiv në shërbesën e Perëndis, kur e shohim atë person të motivuar nga hidhërimi dhe nga ligësia e zemrës apo e shpirtit të tij. Është e vështirë të ndash egjërin nga gruri në një kohë të tillë. Do të fillojmë tani të studiojmë kapitujt 23 dhe 24. Do të shohim që Davidi vazhdon të vrapoj bashkë me 600 njerëzit e tij. Gjithashtu, Jonathani takon Davidin dhe e ndihmon atë të gjej forcë tek Perëndia. Gjithashtu, do të shohim që Davidi kursen jetën e Saulit në En-Gedi. Tani të shohim kapitullin e 23 dhe le të lexojmë vargjet 1 deri në 5. Pastaj i than Davidit: "Ja, filistejt janë duke luftuar kundër Keilahut dhe po plaçkisin lëmejt." Kështu Davidi u këshillua me Zotin duke thënë: "Të shkoj unë ti mund këta filistej?" Zoti u përgjigj me këto fjalë Davidit: "Shko, mundi filistejt dhe shpëto Keilahun." Por njerëzit e Davidit i than: "Ja, ne na ka zënë frika që këtu në Jude, si do të bëhet pasaj në rast se shkojmë në Keila kundër trupave të filistejve?" Davidi u këshillua përsëri me Zotin dhe Zoti u përgjigj dhe i tha: "Çohu, zbrit në Keila, sepse unë do t'jap filistejt në duart e tua." Atëherë Davidi shkoi me njerëzit e tij në Keila, luftoi kundër filistejve, u mori bagtin dhe bëri kërdi të madhe në radhët e tyre. Kështu Davidi çliroi banorët e Keilahut. Pra, filistejt, armiqtë e vazhdueshëm të Izraelit, po plaçkisnin lëmejt e Keilahut. Vini re se Davidi kërkon vullnetin e Perëndis përpara sa i të përpiqet të çliroi Keilahun. Davidi vepron për të mbrojtur ata njerëz edhe pse është duke u fshehur nga Sauli. Kur Sauli mëson se Davidi dhe njerëzit e tij kanë dalur në një vend të rrethuar me mure, ai turret me ushtrinë e tij për t'i kapur. Dhe sërish shohim që Davidi e pyet Perëndin se cili është kursi i veprimeve të tij. Zoti e paralajmëron të largohet sepse njerëzit e Keilahut nuk do ta mbrojnë atë nga Sauli, edhe pse ai kishte çliruar. Vargu 13. Atëherë Davidi dhe njerëzit e tij, rreth 600 veta, dolën nga Keilahu dhe brodhën sa ndejë e këtej. Kur Sauli u njoftua që Davidi kishte ikur nga Keilahu, ai hoqi dorë nga fushata e tij. Pra, njerëzit e Davidit u shpërndan. Ata nuk lëvizën si një ushtri organizuar. Vargjet 14 deri në 16. Davidi banoi në fortesa të shkretë Tirës dhe qëndroi në krahinën malore të shkretë Tirës së Zifit. Sauli e kërkonte vazhdimisht, por Perëndia nuk ja dorëzoi në dorë. Davidi, duke ditur që Sauli ishte nisur për ta vrarë, mbeti në shkretëtirën e Zifit në pyll. Atëherë Jonathani, biri i Saulit, u ngrit dhe shkoi te Davidi në pyll dhe e ndihmoi të gjej forcë te Perëndia. Vini re këtu se sa besnik dhe i vërtet ishte Jonathani me mikun e tij David. Fjalët që ai thot e inkurajojnë shumë Davidin. Vargjet 17 dhe 18. Pastaj i tha: "Mos ki frikë, sepse Sauli, ati im, nuk do të arritë të shtirë në dorë. Ti do të mbretërosh mbi Izraelin dhe unë do të jemi dyti pas teje. Vetë Sauli, ati im, e di këtë. Kështu të dy bën një bestidhje para Zotit." Pas kësaj, Davidi mbeti në pyll, kurse Jonathani shkoi në shtëpinë e tij. Në të vërtet, Jonathani po i thot Davidit se Sauli e di se çfarë do të ndodhë, por megjithatë ai po e kundërshton atë. Sauli po ecën kundër vullnetit të Zotit. Ai është në rebelim të plot ndaj Perëndisë. Gjithsesi, Jonathani është i gatshëm të kryej vullnetin e Zotit. Veprimet e Jonathanit zbulojnë se ai është një njeri i madh. Sjellja e tij në fakt më kujton Gjon Pagzorin, i cili tha për Jezu Krishtin: "Ai duhet të rritet dhe unë të zvoglohem." Tek Gjoni kapitulli 3 vargu 30. Shkojmë në vargu 19. Pastaj Zifejt shkuan te Sauli në Gibea dhe i than: "A nuk rri Davidi i fshehur në fortesa në pyll mbi kodrën e Hakilaut që ndodhet në jug të shkretëtirës?" Sauli pra ka vendosur ta gjej Davidin dhe ndihmohet nga Zifejt që premtojnë t'ia dorëzojnë Davidin në dorë. Vargu 26. Sauli ecën mbi një anë të malit, ndërsa Davidi me gjithë njerëzit e tij ecin në anën tjetër. Kur Davidi po shpejtonte marshimin e tij për t'i shpëtuar Saulit, ndërsa Sauli dhe njerëzit e tij ishin duke rrethuar Davidin dhe njerëzit e tij për t'i kapur. Sauli e kishte rrethuar Davidin në këtë pikë dhe ai me siguri do ta kishte kapur atë nëse nuk do të ishte thirrur në shtëpi për të sulmuar filistejt, të cilët kishin pushtuar vendin. Kjo zbulon kohën e përsosur të Perëndisë që shpëton sërish jetën e Davidit. Tani në kapitullin e 24, Davidi është ende duke vrapuar. Ai po ndiqet vazhdimisht nga Sauli. Unë mendoj se kjo periudhë testimi në jetën e Davidit e ndryshoi atë nga një bari i pafajshëm në një burr të fortë që u bë njeriu i Zotit dhe sundoi mbi popullin e tij. Në vargjet 1 dhe 2 lexojmë: "Kur Sauli u kthye nga ndjekja e filistejve, i njoftuan Savion. Ja, Davidi është në shkretëtirën e Engedit." Atëherë Sauli mori 3000 njerëz të zgjedhur nga tër Izraeli dhe shkoi të kërkojë Davidin dhe njerëzit e tij përballë shkëmbinjve të dhive të egra. Pra Davidi kishte shkuar në një vend të trepisur për të fshehur. Kurse Sauli shkoi të kërkonte për Davidin me një ushtri prej 3000 vetësh, ndërkohë që Davidi kishte vetëm 600 burra. Ushtria e Saulit pra e te kalonte atë të Davidit. Por Davidi, për shkak të këtij çekulibri, përgatiti një strategji. Ai e njihte zonën dhe njerëzit e tij ishin të fortë. Vargu 3. Me të arritur në vathët e deleve gjatë rrugës, ku ndodhe një shpellë, Sauli hyri brenda saj për të bërë një nevojë natyrale. Davidi dhe njerëzit e tij ishin në fund të shpellës. Sauli pra hyri pikërisht në shpellën ku ishte fshehur Davidi. Ai ra për të fjetur. Njerëzit e Saulit bënin roje jashtë shpellës dhe jo brenda saj. Ata donin që mbreti të ishte vetëm në mënyrë që të flinte rehat. Situata ishte kjo pra: Davidi, njerëzit e tij dhe Sauli ishin brenda në shpellë, ndërsa ushtarët e Saulit ishin jashtë saj. Vargu 4. Njerëzit e Davidit i thanë: "Kjo është dita gjatë së cilës Zoti të thot: Ja, unë po të dorëzoj në dorën tënde armikun tënd. Bëj me të ç'të duash." Atëherë Davidi u ngrit dhe pa u diktuar, preu një cep të mantelit të Saulit. Davidi pra qetësisht ju ofrua mbretit, i cili po flinte, dhe preu një cep të mantelit të tij. Vargu 5. Por pas kësaj, Davidi i rrahu zemra, sepse i kishte prerë cepin e mantelit Saulit. Davidi u pendua më një herë

0: subjekti një karikature apo një objekt i talljes. Në demokracia i sigurisht mund të kritikohet, por ama jo të bëhet objekt talljeje. Por ky është mendimi im personal. Unë mendoj se duhet të kemi më shumë respekt për atë post. Ne jetojmë në një vend që ka gabimet e veta, por postet dhe personat që punojnë në to duhen respektuar. Interesant është fakti që edhe pse Davidi po ndiqej nga Sauli, ai nuk vuri dorë mbi të. Pse? Sepse Sauli ishte i vajosur i Perëndis. Davidi do të lejoj Perëndin që të merret me atë mbret. Asikur edhe ne të arrinim në atë pikë ku të lejonim Perëndin që të merrej me armiqtë tan. Në parim, ne duam të merremi vetëm me ta. Por Perëndia mund të bëjë një punë më të mirë. Te Kromakëve kapitulli 12 vargu 19 na thuhet: Mos u akmirni për veten tuaj, o të dashur, por jepni vend zemërimit të Perëndis, sepse është shkruar: Mua më përket akmarrja, unë kam për të shpaguar, thot Zoti. Kur ne i marrim gjërat në duart tona, ne nuk ecim më me besim. Nuk po i besojmë Zotit. Ne themi: Zot, nuk mund të të besojmë ty që ta zgjidhësh këtë gjë sipas mënyrës tënde. Kështu që po e bëjmë vetë. Por gjithsesi, Davidi e lë Zotin të merret me Saulin. Davidit i vjen keq që ka prerë cepin e mantelit të Saulit. Ata e vret në rgjegja sepse në një farë mënyre ai është tallur me mbretin. Vargu 7. Me këto fjalë, Davidi ndali njerëzit e tij dhe nuk i la të hidhen kundër Saulit. Pastaj Sauli u ngrit, doli nga shpella dhe vazhdoi rrugën e tij. Disa nga njerëzit e Davidit nuk kishin fare respekt për Saulin dhe do ta kishin vrarë atë në çast. Mirë po Davidi nuk i lejoj. Vargu 8. Pas kësaj, edhe Davidi u ngrit, doli nga shpella dhe i thiri Saulit duke thënë: O mbret, o im Zot. Atëherë Sauli u kthye dhe Davidi uli fytyrën për tokë dhe u përul. Vini re këtu se edhe pse Davidi mund të mos ketë respekt për Saulin personalisht, ai ka respekt për pozitën e tij. Vargu 9. Davidi i tha Saulit: Pse dëgjon fjalët e njerëzve që thonë Davidi kërkon të të bëj keq? Ja, sot sytë tu pan që sot Zoti të kishte dorëzuar në duart e mia në atë shpellë. Dikush më tha ta të vras, por unë të kurseva dhe thash: Nuk do ta shtrij dorën kundër Zotërisë sim, sepse është i vajosur i Zotit. Davidi këtu po i tregon Saulit se nuk po kërkonte ti merrte jetën. Saulit i kishin thënë që Davidi donte ta vriste, por e vërteta ishte krejt ndryshe. Unë mendoj që Davidi ishte keq kuptuar shumë si nga miqt, ashtu edhe nga armiqtë e tij. Akti i mëshirës së Davidit ndaj kursimit të jetës së Saulit e bëri mjaft të qartë që ai nuk donte ta vriste mbretin. Ndërkohë që Davidi vazhdonte të fliste me Saulin, ky i fundit fillon të qaj. Dhe të shojmë tani në vargjet 16-17. Kur Davidi mbaroi së thoni këto fjalë Saulit, ky i tha: Ky është zëri yt, birim David? Dhe Sauli ngriti zërin dhe filloi të qaj. Pastaj i tha Davidit: Ti je më i drejtë se unë, sepse më ke bërë të mira, kurse unë të kam bërë të këqija. Por tani vini re deklaratën e habitshme të Saulit, në vargu 20. Tani e di me siguri që ti do të mbretërosh dhe që mbretëria e Izraelit do të jetë e qëndrueshme në duart e tua. Pra dëgjojmë një pohim mahnitës nga goja e Saulit. Sauli e kupton se ajo që Davidi ka thënë është e vërtetë. Ai është i prekur jashtëzakonisht nga fakti që Davidi kurseu jetën e tij. Dhe pastaj Sauli pranon faktin që një ditë Davidi do të jetë mbret. Vargjet 21 dhe 22. Prandaj betohu në emër të Zotit që nuk do t'i vrasësh pasardhësit e mi pas meje dhe nuk do t'a fshish emrin tim nga shtëpia e atit tim. Davidi ju betua Saulit. Pastaj Sauli shkoi në shtëpinë e tij, ndërsa Davidi dhe njerëzit e tij u ngjitën në fortecë. Pas bisedës së tyre, Sauli kthehet në shtëpi, por Davidi dhe njerëzit e tij shkojnë në guvën e tyre. Davidi ende nuk i beson Saulit. Davidi shkon më thellë në shkretë të tjerë për t'u fshehur, sepse ai e di që do të vijë një ditë kur Sauli do të ngrihet sërish kundër tij. Unë jam i mendimit që Sauli në këtë kohë ishte i pushtuar nga një demon. Në shkrim, ne na thuhet se një shpirt i keq kishte ardhur mbi të.
1: Miqtë, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbiblës@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizatë

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. A i keni vënë re zoj shtektar, se si mblidhen së bashku në telat energjisë elektrike për para se të fluturojnë largë, nëse ata nuk e kanë idenë se kur e fillojnë këtë udhëtim, si qëndron puna, pse mblidhen bashkë. Çdo vit, zoj shtektar, dallën dyshet dhe lelekët, largojnë gjatë ditës për të fluturuar në jug. Kush u thot atyre se është koha për të paketuar valigjet? Nga kuptojnë zoj se kur duhet largohen? Zoti, krijuesi i tyre, i krijojnë në këtë mënyrë, dhe ata respektojnë udhëzimet e ti, dhe kjo gjë u shpëton jetën. Disa zogj fluturojnë mbi 9600 km dhe kthehen sërish në pranverë në të njëjtën fole. A nuk është kjo mrekulli? A keni dëgjuar ndonjëherë për zogun pushverdh amerikan? Ai jeton në Alaska, atje ku akulli nuk shkrihet asnjëherë 100%. Pas 26 ditësh del nga veza. Boronicat dhe vemjet e majme janë ushqimi i tij i preferuar. Ai rritet sa një pëllumb dhe pendët marrin një ngjyrë shile të artë vezulluese. Ai nuk mund të zgjash mirë, por mund të fluturojë në mënyrë perfekte. Kjo është shumë e rëndësishme për të, pasi i kalon pushimet e tij dimrore në shtetin e Hawaii. Kjo do të thotë se zogut pushverdh i duhet të fluturojë 88 orë pa ndaluar fare.
1: Për shkencëtarët, udhëtimet e tij janë një mister i madh. Para se të fluturojë, shton peshë sa gjysma e trupit të tij. Imagjinoni që të shtonit edhe ju sa gjysma e asaj që jeni. Gjatë fluturimit të tij, i përplas krahat 250.000 herë lart e poshtë. A mund të bëni një 250.000 pompa pa u ndalur? Nëse zogjt do të kishin një shpejtësi matës, do të tregonte se ata mund të fluturojnë 50 km në orë. Zogu pushverdh amerikan peshon gjithsej 300 gram dhe djeg 0.6% të peshës së tij trupore çdo orë që fluturon. Logaritësi thotë se me këtë konsum të lartë ai duhet bjerë raskapitur në det pothuajse 800 km përpara se të arrijë në destinacionin e tij. Por kjo nuk ndodh sepse këta zogj fluturojnë në formë V-je dhe marrin kthesat në pjesën e përparme në mënyrë që të kursejnë energjinë e tyre.
0: Zogu pushverdh ndjek udhëzimet që i ka dhënë Perëndia. Pas një busull dhe pas një plan fluturimi, ai fluturon gjatë gjithë natës dhe në përre. Zogjt e rinj, edhe pse nuk kanë qenë kur në Hawaii, e gjejnë gjithmonë ishullin e vogël në mes të oqeanit të madh. Kjo nuk është rrethsi. Ata ndjekin udhëzimet e sakta dhe të pagabueshme të Perëndisë dhe këndojnë këngë falënderimi ndaj tij. A nuk do të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë si zogu pushverdh? Udhëzimet e përsosura të Perëndisë për ne i gjejmë të shkruara në Bibël. Kushdo që i ndjek ato me kujdes, do të arrijë gjithmonë i sigurt në destinacionin e tij përfundimtar. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
2: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

0: Përshëndetje miq. Mirë se po dëgjohemi në programin Shijoj jetën, nga predikuesja e njohur Joyce Meyer. Mesazhet e saj transmetohen çdo ditë nga e hënën në të premten. Dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju dëgjues që na inkurajoni me komente dhe dëshmitë, se si fjala e Perëndisë thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Frika është pengesë e madhe në jetën e atyre që duan të bëjnë atë për të cilën i ka thirrur Perëndia. Ajo krijon stres, ankth dhe së fundmi një jetë me dëshira të papërmbushura. Por në serinë e dy javëve në vazhdim, me titull Si ta mposhtim frikën me besim, do të mësoni si ta përdorni besimin që ju ka dhënë Perëndia për të shkundur frikën dhe për ta jetuar jetën plotësisht.
1: Mund të jeni në mes të rrugës, por duhet patjetër të kaloni nga mesi për të mbërritur në anën tjetër. Ju po riteni që të bëheni burri apo gruaja e perëndishme për të cilën ai ka nevojë.
0: Periudhat e sprovës janë ato në të cilat ne ngulmojmë më shumë në Perëndinë. Jo më kot Perëndia lejon të kalojmë sfida dhe vështirësi, sepse vetëm ashtu rritemi dhe mësojmë të besojmë atij, edhe në mungesë, edhe në kohën e heshtjes prej tij. Kujtoni heronjtë të më të mëdhenj të Biblës dhe njerëzit që kanë bërë gjëra të mëdha për Perëndinë. Sigurisht që edhe ata kanë përjetuar frikë, por kanë patur sigurinë se Perëndia është gjithmonë në kontroll dhe do t'i përmbush patjetër premtimet e tij. Le të mos harojmë asnjëherë se ai ka plane të mrekullueshme për ne. Mjafton që të mos sprapsemi nga frika, por t'i hedhim hapat një nga një me besim. Tani të dëgjojmë me vëmendje Joyce në mesazhin me titull Kur Perëndi, kur?
1: Shumë makina sot kanë transmision automatik, por ka ende nga ato që kanë marshe. Perëndia më dha një shembull një ditë. Kur ndëron marshin e makinës, për momentin ndjen një sprapsje të vogël, por më pas merr shpejtësi. Në të njëjtën mënyrë, disa prej jush mund të jenë në këtë periudhë të shkurtër. Edhe pse mund të mendoni se keni një jetë të tërë aty, është një pjesë shumë e shkurtër para se gjërat të marrin shpejtësi. Kjo është një periudhë prove, është periudhë testimesh. Se imagjinoni sa dëshirë kisha të kthesha në Egjipt. Se imagjinoni sa shumë doja të gjeja një punë. Një ditë, një shoqja ime në shërbes erdhi të më tregojë një dëshmi financash, çfarë kishte bërë Perëndia për familjen e saj. Atëherë i thash Perëndis: "Jo tani Perëndi, nuk kam nevojë për këtë në këto momente." Por edhe kjo ishte pjesë e mësimit, sepse duhet të mësojmë të jemi të lumtur kur të tjerët marrin atë që po presim ne. Më dëgjua se çfarë thash? Duhet të jemi të lumtur kur të tjerët marrin atë që ne ende po presim. Kur ajo po më tregonte dëshmin, më kuputën gjunjë dhe për pak sa nuk urozova. Por e gjitha kjo ishte pjesë e mësimit. Jozefi kishte një ëndër. Sa prej jush kanë një ëndër për jetën tuaj? Edhe Jozefi pati një ëndër, por i duhet të bënte një udhëtim të gjatë për në burg. U burgos për diçka që nuk e kishte bërë. Abrahami la prapa gjithçka të njohur dhe u largua. Kur Perëndia më thirri në vitin 1976, jeta ime u prek prej tij dhe nisa të mësoj për dhuratat e frymës. Atëherë ja dhash vetëm plotësisht Perëndis. Nuk isha e krishterë vetëm të dielën, por ja dorëzova të gjithë jetën atij. E dini se njerëzit nuk ndihen të qetë kur shohin ndryshime radikale? Kur ndodhi ky ndryshim tek unë, na kërkuan të largoheshim nga kisha. Humbëm shumë prej miqve tan dhe kjo ishte shumë e vështirë për ne. Sepse është e vështirë kur largohesh nga gjithçka. Me siguri edhe Abrahami ka menduar si ne. Me siguri duhet këtë thënë: fitoria po afron. Perëndia më tha se nëse do të veprosh kështu, unë do të të bekoj dhe do të bëj emrin tënd të njohur. Ti do të begatohesh. E gjëra si këto. Por këto nuk ndodhen me një herë. Ai priti 20 vjet dhe jetoi në çadra, në vende të huaja. Madje në njërin nga këto vende kishte zi buke. Kush e di çfarë ka thënë Perëndis? O, faleminderit Perëndi, të paktën të më çoje diku ku ka ushqim. Dua që ti kuptoni mirë të gjitha këto ngjarje. Mojsiu, që ishte njeriu i madh i Perëndis, u sprap para se të shkonte përpara. Ndonjëherë kur shkojmë përpara frymërisht, na duhet të shkojmë prapa në të natyrshmen, sepse atëherë kur rrethanat e natyrshme nuk na përshtaten ne, atëherë ngulmojmë në frymë me Perëndin. Për sa kohë që gjërat shkojnë mirë dhe sipas planit tim, atëherë unë nuk ngulmoj. Për shumë vite jam ndier vetëm, sepse humba miqt dhe më duhet të largohesha nga kisha ime. Antarët e familjes nuk dinin si të silleshin me ne, prandaj na përjashtuan nga jeta e tyre dhe unë ndihesha e vetmuar. Por më besoni për diçka. Perëndin e njihni më mirë atëherë kur është gjithçka që ju ka mbetur. Edhe pse kjo më dukej e padrejtë dikur, sot them me siguri se atëherë jam rritur edhe më shumë. Kujtoni bariun e vogël David dhe kohën kur e ka njohur Perëndin. Familja nuk kishte opinion të mirë për të, por Perëndia po. Edhe njerëzit që njihni mund të mos kenë opinion të mirë për ju, por Perëndia ka mendime shumë të mira për ju. Shumë nga ata njerëz që njihni mund të mos e kuptojnë atë që ju ka thënë Perëndia dhe nuk po ju sugjeroj që të rebeloheni kundër gjithë këshillave që ju japin. Nëse dikush ju thotë se po bëni gabim, atëherë bëni mirë të sprapseni dhe të luteni më shumë. Në rastin tim, më vinë në mendje vetëm dy njerëz që mendonin se më kishte mbetur një pjesë e trurit në vend kur nisa shërbesën. Por nëse e keni të fortë në zemër, kur nuk do të ndiheni të kënaqur nëse nuk e provoni atë që doni. Nëse e provoni dhe zbuloni se keni patur gabim, mos keni frikë të thoni: nuk isha të drejtë, por të paktën fitova eksperiencë dhe tani mund të vazhdoj përpara i qetë. Ajo që dua të them është se gjithë këta burra dhe gra për të cilët lexojmë në Bibël se bën gjëra të mëdha për Perëndin, në një pikë të jetës Perëndia i ka ngritur në një nivel të ri në frym, por në të natyrshmen shkuan prapa. Ne nuk dim shumë për ato 20 vjet që Mojsiu i kaloi në shkretë të tjerë. Duket më shumë si kohë e heshtur. Edhe për Jozefin nuk dim shumë për kohën që kaloi në burg. Bibla na tregon diçka të shkurtër për bukpjeksin dhe kupmbajtësin, por kjo histori nuk është asgjë nëse marrim parasysh 14 vjet që Jozefi kaloi në burg. Çfarë ndodhi në pjesën tjetër të kohës? A jetoi me qëndrimin e duhur apo kishte qëndrim të gabuar? Sepse në fund të fundit Jozefi ishte njëri kështu si ne. Jam shumë e sigur se edhe ai kishte ditë të këqija dhe ditë të mira. Ndoshta më shumë ditë të këqija se ditë të mira. Me siguri edhe ai e pyeste Perëndin: "Përse Perëndi, përse? Kur Perëndi, kur? Po un Perëndi, po un." Pavarësisht asaj që po bënte Perëndia, në fund plani u përmbush. Edhe Gjon Pagëzori kaloi nëpër këtë periudhën e heshtur. Ai e kaloi rinin në shkretë të tjerë dhe gjithçka që na thuhet për të është se vishej si njeri i egër dhe hante karkaleca dhe mjalt të egër. Me siguri e kujtonin për të çmendur. Dhe kur doli nga shkretë të tjera, doli duke bërtitur si i tërbuar: "Pendohuni." Ai madje ishte edhe kushëriri i Jezusit, ishte pararendësi i tij. Edhe Jezusi kaloi vitin e heshtje. Çfarë na thot Bibla për të? Bibla flet për lindjen. Na thot se shkoi në tempull kur ishte 8 ditësh, pastaj kur ishte 12 vjeç. Dhe herën tjetër Jezusi është 30 vjeç dhe nis shërbesën në popull. Dhe fjalia e vetme që kemi në Bibël për vitet në mes është kjo: ai u rrit. Nuk ka rëndësi se ma tanë cilit vend jeni, e rëndësishme është që po rriteni. Mund të jeni në mes të rrugës, por duhet pa tjetër të kaloni nga mesi për të mbërritur në anën tjetër. Ju po rriteni që të bëheni burri apo gruaja e Perëndishme për të cilën ai ka nevojë që ta përfaqësoj, që të flasë për të dhe që të sillet në emër të tij. Dhe mënyra e vetme për ta shijuar udhëtimin, mënyra e vetme si ne mund ta shijojmë udhëtimin, është duke i besuar Perëndis plotësisht. Besojini atij edhe atëherë kur asgjë s'ka kuptim. Besojini atij edhe atëherë kur nuk kuptoni. Besojini atij edhe kur jeni pa përgjigje. Besojini atij edhe gjatë rutinës. Besojini atij edhe gjatë monotonisë. Dua t'ju inkurajoj duke ju thënë se besimi është shumë më i fortë se frika. Të gjithë mund ta mposhtin frikën me besim, por besimi duhet të çlirohet. Dhe një prej mënyrave si e çlirojmë besimin është duke folur, por jo duke folur atë që ndjejmë, jo duke mërmëritur dhe duke u ankuar, as duke thënë atë që po mendojmë apo atë që kanë thënë të tjerët. Duhet të themi atë që Perëndia dëshiron që të themi. Edhe si kur armiku të vi tek ju 400 herë në ditë, po aq herë hapeni gojën dhe thoni: "Unë i besoj plotësisht Perëndis." Kur e bëni këtë, po bëni një deklaratë para mbretërisë e Errësirës për pozicionin ku qëndroni. Përsëriteni: "Unë i besoj plotësisht Perëndis." Edhe kur nuk kuptoj, edhe kur nuk ndjej, unë i besoj plotësisht Perëndis. Ai do ta marr situatën time në dorë dhe do të nxjerr diçka të mirë në jetën time.
0: Doni të dëgjoni edhe një këshill tjetër nga Joyce? Atëherë qëndroni edhe pak sepse do të kthehet sërish në mbyll programin. Dhe ndërsa bëni punën tuaja të përditshme, flisni me njerëz, dëgjoni fjalë dhe kujdesuni për familjen. Mos harroni këtë. Nuk duhet të lejoni që frika t'ju kontrollojë jetën. Në mes të frikës, ngrihuni me besim dhe jetoni jetën që do Perëndia të jetoni. Tani të dëgjojmë mendimin e fundit të Joyce-it për frikën dhe besimin.
1: E keni pyetur ndonjëherë veten pse keni vështirësi në jetë dhe pse ndonjëherë ato vijnë njëra pas tjetrës? Besoj se të gjithë e kemi këtë pyetje, por nëse hidhni vështrimin prapa, në kohët e vështira që keni kaluar në jetë, shumë njerëz do të thoshnin: "Në ato kohë jam afruar më pranë Perëndis." Një shoqja ime më tha: "Ky vit i fundit ka qenë viti më i vështirë i jetës ime, por jam rritur më tepër në frym se ndonjëherë më parë." Dhe kjo është e vërtetë. Ju mund të pyesni pse ndodh kështu, Joyce. Shpeshherë nuk mbështetemi tek Perëndia nëse nuk na vijnë këto raste urgjence. Por të mos harrojmë se në situata urgjence jemi pjesën më të madhe të kohës, sepse pa Perëndin nuk jemi asgjë, dhe pa të asgjë nuk do të shkojë përmbar. Unë për vete kam mësuar të besoj Perëndis në çdo rrethan dhe jam e bindur se edhe ju këtë po bëni. Prandaj, le të përkushtohemi dhe njëherë sot se nuk do të na zër paniku kur të vinë kohët e vështira, por do të jetë një mundësi për të ngulmuar në Perëndin.
2: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit: Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e tua.

fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri i ti do të jetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vëmë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas bulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

si duhet të reagojmë kur njerëzit na kritikojnë, ose na e kanë me të keq kur themi të vërtetën? Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Kur apostulli Pali trajtoi këtë çështje me Timoteun, tek 2 Timoteut 3:12 shkroi: "Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndshmërinë në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Së pari, duhet të presim përndjekje. Nëse jetojmë për Perëndin, ata që kundështojnë atë, do të na kundështojnë edhe neve. Së dyti, duhet të durojmë përndjekjen. Në vend që t'i nështrohemi pasioneve të shoqërisë sonë, duhet të qëndrojmë të patundur. Së treti, duhet të jemi të armatosur për ta luftuar përndjekjen. Që të qëndrojmë për të vërtetën, duhet ta njohim atë. E vërteta do të na bëjë të lirë."

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuqi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge tek Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit të jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje e dashur, mirë se u gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit. Së pari, mund na thoni si është ndërtuar veshi jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi jashtëm, veshi mesëm dhe veshi brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim, kush është, dhe nga kanali jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkurë. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit të jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veçse infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës i cili përhapet edhe në zonën subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të sinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksionet të kanalit. Dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës, veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rrjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye për ato prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat ndonjëherë si rezultati i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne parapëlqejmë ti bëjmë gjithkohë, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesinë e parë të infeksionit që nuk është gjithë vetë se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në bakterie futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë Staphylococcus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërojnë pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen, domethënë alergjia, siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit.
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, personat të cilët thash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këto gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull vesh themi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht asnjëri nga veshët tan nuk është normal ashtu siç çdo tip art tjetër i fytyrës. Dy sipton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht njësoj, është më zhvilluar se e majta.
1: Edhe veshi, kanali jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultati i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, veshit. Ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbi vendosjes e infeksioneve bakteriale. Këta janë vesh që vazhdimisht bëjnë infeksione gjatësinës së verës. Mm-hmm. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësitë të veshit, persona të cilët janë persona alergjik dhe po shoqërojnë me kruar,
0: personave të cilët kanë ekzema.
1: Po.
0: Kjo ndodh vetëm tek njëri vesh?
1: Po ekzema mund të jetë edhe tek të dy veshët, po mund të jetë vetëm njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës, për shembull persona të cilët kanë vazhdimisht probleme me zbokthin në flok, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otitë ekstern kronik. Personat që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ulët për të smurur, bëjnë më shpesh infeksione kronike, personat me HIV/AIDS, pra me personat me një ulje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infeksione të kanalit.
0: Cilët janë shenjat e para të një infeksioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet të paraqitet dhe kjo? Duhet ta vlerësoj
1: situatën. Se të gjithë kemi provuar një otitë ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohon në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë të kruajturit në brendësinë të kanalit. Kjo vjen si rezultat i prezencës ndoshta të klorit në sasi më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësinë të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon të prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendoset infeksioni bakterial, bëhen ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin në batoneteve të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht, për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që ti heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga të gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si vesë kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një otitë ekstern. Nëse kësaj i mbivendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme, që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë menjëhershme dhe domosdoshme.
0: Si e diagnostikoni ju?
1: Për ta diagnostikuar një otitë ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, pothuaj janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
0: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
1: shumë të mërshme, kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otitë ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdorë vetëm mjekur L, por përdoret në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësi të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu, kemi një otitë ekstern difuz, pra të përhapur i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecionet të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Dhe por mbi të gjitha të shqetëson dhimbja, është një dhimbje të mërshme, e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
0: Si mjekojmë këto raste?
1: Gjithmonë themi otiti ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në personat të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por sëmundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacientin na paraqitet tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia e cila fillon me futjen e një pambukos e një garze sterile në brendësi të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes së kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 56% në zgjidh 56% të rasteve. Sepse në rastet
0: kur ju bëni pastrimin,
1: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja e ujit në vesh është e kundër indikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësi të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika të tipit të kinoloneve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve 70% e rasteve është pseudomonas si që e shkakton, si bakteri gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentoz në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi i tij të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi antibiotiku të jetë lokalisht. I preferojmë këto raste sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzante, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra parorës, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë, shoqërimi medikamentoz. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vijë pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'i japim terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Po kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël, në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
0: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë paraqitet tek ju pacientët?
1: Normalisht pacientët e mi për një rikontroll unë kërkoj gjithmonë mbas 2 ditësh. Është një otitje ekstern, në rast se nuk mjekohet i jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë e nevojshme që në rastin kur edema, domethënë fryrja e kanalit, e mureve të kanalit, të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ia vendos përsëri un tamponin mbas 2 ditësh, për ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi, kjo është në varësi të shenjave klinike, në varësi të klinikës.
0: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
1: Jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
0: mjekimi të reagojë.
1: Mund të rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdojë pastaj tipikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një rebound ose
0: një miksim. Mirë është ta përdori të gjithë masën
1: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
0: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuara atë kanalit jashtëm të veshit?
1: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt e mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet të mjekut për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemorragjia, dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara, rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion, edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infekcionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhatë nduruar ose të fortë dhe janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja është edhe otiti ekstern malign, A të vazhdoj, a të flasë depërtitin ekstern malign, sepse është, janë disa raste të cilat, po, është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekstern, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilët janë normal, megjithatë ka raste si thashë tek personat në breznin e tretë, kur kemi shoqëruar sëmundje sistemike të tilla siç është për shembull diabeti, siç është hipertensioni apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ulje të imunitetit te personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë sëmundje sistemike, këtu kemi për shembull një perikondrit të llapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali i jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i llapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paroris nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila unë thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dimë osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet domethënë me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur ne do të dyshojmë ne për një otit ekstern, në rastin kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se me çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur kemi, domethënë fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemën e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshit, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon përtej mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi edhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS ndoshta të padiagnostikuar me një imunitet të ulët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
0: Çfarë është otomikosis?
1: Protitin ekstern malign do të thosh edhe diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Ka raste që ky lloj inflamacioni kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial. Pacientët mund të shoqërohen me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens. Shoqërohen këta, domethënë, shenja klinike është stridori ose vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që doja të thoshja është që do të bëjmë dhe ekzaminime të tjera për ta diagnostikuar tamam, siç është skaneri i kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund të japin në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi me antibiotik me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyhet dhe në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
0: Mendoj se të gjitha sëmundjet e veshit, duke qenë se

0: Infeksionet e këta persona komplikojnë në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pike ujë në vesh, në dush apo në plazhe, dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
1: Doktoresha, deshat të pyes edhe një herë, çfarë është otomikoza?
0: Po. Shumë pacient vijnë dhe thon, un kam myk në vesh. Un kam myk sistemik, për shembull kam myk në thonjtë e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat, por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotika, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike, ose mund të jetë një infeksion mykotik i veçantë.
1: I lokalizuar
0: në brendësi të kanal, është një infeksion, pra thash, mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar nëpërmjet erës, futen në brendësi të kanalit, duke gjetur
1: ambient të
0: përshtatshëm, pra edhe nga gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë atë ndoshta në periudhën e verës më shumë që kanë veshin vazhdimisht
1: më
0: i lagër se në pjesën tjetër personat të cilët djersin vazhdimisht, domos në stinën e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë një vesh i shëndetshëm është një vesh i that. Pra një, kur kemi ndjesinë e ujit në brendësi të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të dëgjimit, duhet që të kemi kujdes sepse mbivendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësi të veshit, i cili mjekohet mund të jetë nevojshme të bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të dëgjimit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku ORL dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësi të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
1: Atëherë disa këshilla si duhet kujdesemi për veshët?
0: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
1: Në pishina,
0: cilat janë për shembull
1: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na futet ujë në vesh.
0: Ujë normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga ujë. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momentin që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht, del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund t'i kenë shumë të ngushta, mund t'i kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësi të kanalit, mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve kronike, qoftë otomikozave. Shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë i rekomendo gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë, me përdorimit janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit, janë dhe ato në formë sfungjeri, por pacientin në njëherë bën traumë të kanalit duke dashur të afushim me forcë në vesh. Kurse, në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave, që vetë batonetat gjatë kruajtjes, gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto një otit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit
1: të
0: pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit.
1: Ky
0: është një proces nga pjesa jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të tretë dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë personat në të cilët kanalet, në të cilët gjëndrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyr dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshit të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshit është i pastër. Veshit vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjëndrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilët kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilën prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë.

0: Të vesh nuk do të ndikojë asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brenda, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Ndonjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vajulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
1: Do të kërkoja një zakë kënaqësi që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
0: Ju faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
1: Faleminderit.
0: Edhe juve shumë faleminderit.

0: Dita e 50. Uniteti në Krishtin. Meditimi sotëm është përsëri nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12, dhe ne do të ndajmë sot nga vargu 5 ku Pali shkruan: kështu edhe ne, megjithëse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin. Vargu na reflekton për diçka të veçantë. Reflektoni për një qast rreth erës së fundit që keni drekuar me familjen apo në një gëzim familjar bashkë me fisin. Mendoni pak rreth ndryshimeve unike të personave që kanë qenë aty, edhe pse keni lidhje gjaku me njëri tjetrin. Madje edhe personalitetet, aftësitë dhe pasionet e motrave dhe vëllezërve ndryshojnë njëri nga tjetri. Tek Romakëve, kapitulli 12, vargjet 4 dhe 5, Apostoli Paul përshkruan diversitetin në unitet. Ai përdor këtu edhe në vende të tjera, tek 1 Korintesve kapitulli 10 vargu 17, kapitulli 12 vargu 27, shembullin e trupit për të treguar se si kisha duhet të jetë një trup i bashkuar në Krishtin, i cili ka shumë gjymtyr. Grupet e larmishme të njerëzve mund të ndajnë me njëri tjetrin një lidhje të përbashkët. Si për shembull, një ekip sportiv që kërkon të fitoj kampionatin, një orkestër që përgatitet për koncert, apo një grup punojësish që përpiqen të përmirësojnë kompaninë. Për të krishterët, lidhja e përbashkët është uniteti në Krishtin. Edhe pse jemi të ndryshëm, ne mundohemi të shërbejmë Zoti dhe të ndikojmë mbretërinë e Perëndisë afër edhe larg. Shpeshherë ne mblidhemi vetëm me njerëzit që njohim. Ulemi tek e njëjta karrige në kishë dhe u flasim po të njëjtëve njerëz pasaj. Si mund ta çmoni ju larmin e trupit të Krishtit duke kërkuar të njihni dhe të shërbeni me të tjerët, ata të cilët nuk i kërkoni? Duke filluar që tani, ju do të përgatiteni për lavdin që do të vijë. Zbulesa 7:9 e përshkruan kështu këtë grumbullim që bëhet përpara fronit të Perëndisë. Atje shkruhet: pas këtyre gjërave, pash dhe janë një turmë e madhe, të cilin askush nuk mund ta numëronte, prej të gjitha kombeve, fiseve, popujve dhe gjuhëve, këta qëndroni në këmbë përpara fronit dhe përpara qengjit. Miqtimi, unë lutem për ju sot. Lutem që ju t'i lutini Perëndisë dhe t'i kërkoni Perëndisë t'ju ndihmoj të çmoni larmin dhe të përkrahni unitetin e kishë. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetëm një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ka

tutto è possibile a chi crede.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.